bitarwa sai daga cikin kan labaran duniya kayan mi sallama kun yi cewa kotun daukara ta Najeriya da ke zaman ta Abuja ta soki alkali Peter Lufo kamar yadda aka ji a cikin labaran namu kasar Ghana kuma ta karbi bakuncin taro na duniya kan adalci na diya daga ranar 17 zuwa 19 a birnin Accra kazalika kun ji kuma cewa Najeriya da Kamaru sun ci mamba tsaya na bayar da horo da kuma samar da tsaro akan iyakokin su duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Hassan Alhassan dan mutan Salaja Abdullahi Isa ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.

baitar wasu daga cikin kan labaran duniya kayan mi sallama kun yi cewa kotun daukara ta Najeriya da ke zaman ta Abuja ta soki alkali Peter Lufo kamar yadda aka ji a cikin labaran namu kasar Ghana kuma ta karbi bakuncin taro na duniya kan adalci na diya daga ranar 17 zuwa 19 a birnin Accra kazalika kun ji kuma cewa Najeriya da Kamaru sun ci matsaya na bayar da horo da kuma samar da tsaro akan iyakokinsu duka da wanda muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Hassan Alhassan dan mutan Salaja Abdullahi Isa ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.